Autor drame na duhovit i luckast način govori o stremljenjima intelektualaca početkom 20. stoljeća. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: vrijeme nam je skoro potpuno pobjeglo. Slušali smo Culture, pjesmu nigerijskog dueta Umu Obiligbo iz 2019. godine. Pjesma pripada afričkom muzičkom pravcu High Life, blizak je latinoameričkom reggaetonu, i otpjevana je na Igbo jeziku, jednom od jezika Nigerije. Sad, slično poput ikone reggaetona Bad Bunnya, ovaj duet koristi moderni zvuk prijamčiv omladini da se prenese poruke o značaju njegovanja sopstvenih tradicija, brige o jeziku, kulturnim korijenima, to je sve ovo čemu smo pričali ovdje. Međutim, pošto smo ostali praktično bez vremena, htio sam samo ipak kratko da vam prokomentarišete skup koji nas je ovdje okupio, jel, mi ovo snimamo u Nišu i u toku je niški Zmajkon, festival fantastike, u velikoj mjeri jedinstveni festival na teritoriji Srbije, tako da htio sam da vas pitam, samo kratko da mi prokomentarišete, kakav je nacionalni značaj ovakvih manifestacija i da li je fantastika velika književnost našeg vremena ili je ona i dalje laka književnost, kao što ste pominjali malo prije?
1: Fantastika je uvek pripadala ozbiljnoj književnosti i nije se slučajno dešavalo da su neki od vrhunskih pisaca 19. i 20. veka upravo birali fantastiku i njene podžanrove da bi se izrazili i da bi govorili o svetu koji ih okružuje i o sebi samima. Napomena zašto je značajan festival fantastike. Na sve strane muzički festivali, svi žanrovi, svi tipovi, svi pravci, sve je živo zastupljeno. 50, 100, 200, 300 festivala, svi organizuju koncerte, privatnici, javni sektor itd. Onda imamo književnost, zastupljene, štampaju se knjige na sve strane, ima prisutne itd. Onda dolazimo i do nekih drugih umjetnosti koje su u ovoj onoj meri zastupljene. Recimo, ponekad se strip zapostavlja. I reci, iako ima priličan broj festivala, ali kao da još uvijek nije stekao taj legitimitet kao druge umjetnosti, pa ga svrstavaju u primijenjenu umjetnosti, pa ponekad ne znaju šta će sa njim, pa kad treba da se finansiraju i od strane ministarstva festivali, uvijek postoji neka zadrška, ne stvaraju se posebne komisije i tako da. Znači uvijek postoji neka, ali ovakvi festivali, poput recimo festivala fantastike, obuhvaćene su najrazličitije umjetničke forme, zastupljene, dakle, i književnost, i film, i strip, i ilustracija, i zastupljene su i primijenjene umjetnosti, i različite vrste umjetničkih zanata, tu je muzika zastupljena, znači dizajn i tako dalje. Onda imamo da su zastupljeni svi fantastični podžanrovi, dakle, naučna fantastika, epska fantastika, horror, tu je zastupljena folklorna fantastika, egzistencijalna fantastika, klasični žanrovi koji spadaju više u oblike čudesnog, čudnog ili neobično, kao što su recimo bajka, legenda, kazivanje časti u silama, 300 čuda. Dakle, sve je zastupljeno, prisutno, ozbiljno se diskutuje sve u tome i takvi festivali, neću da kažem da nedostaju posebno na drugim mestima, ali mislim da smo mi u novije vrijeme počeli to da prednjačimo i nadam se da će to biti veliki podsticaj za druge festivale, jer to je ono što interesuje mlade generacije i samo ih treba edukovati i na pravi način usmjeravati da oni jednog dana budu organizatori ovakvih događaja.
0: Srđane, meni je vrijeme proletilo, apsolutno. Hvala vam veliko što ste došli u Gozbu i što ste nas ugostili u Nišu. Poštovani slušaoci, sa nama u studiju bio je Srđan Savić, filolog, filmski kritičar, direktor Niškog kulturnog centra. Vi ste slušali Gozbu, Radio Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić. Slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.
2: 9 časova 55 minuta.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja nedeljno kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2 popularnog Kibic Fenstera. Pred nama je izdanje za ponedeljak 1. jun. Mixer Talks, Design Hub, Next Gen Design, Black Box, pozorišne predstave, regionalna muzička scena su glavne programske celine ovogodišnjeg jubilarnog izdanja Mixer Festivala koji će biti održan u Novom Pazaru od 5. do 7. juna. Ovo specijalno izdanje jednog od najznačajnijih regionalnih festivala kreativnosti u okviru svog 15. dakle pojavljivanja zasnovan je na snažnoj i simboličkoj i novom iskoraku u povezivanju ljudi, ideja i kultura, o čemu će u današnjem vodiču govoriti Maja Lalić. Ona je suosnivačica i kreativna direktorka manifestacije. Uobičajeno i u današnjem izdanju emisije naši slušalci će biti u prilici da čuju preporuke i za sve ostale najznačajnije kulturno-umetničke događaje u aktuelnoj sedmici. O tome danas u Kibic Fensteru Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković i Denčić. Moje ime je Ljubica Krminac, a vama u narednih 15 minuta.

0: filmskoj sceni, tako da pažljivom selekcijom tima festivala će biti prikazani filmovi koji pokrivaju širok spektar društvenih, ekonomskih, političkih problematika, a kvalitetom su u vrhu filmskog stvaralaštva, sve to od danas do 11. juna svake večeri u prostoru Amfiteatra Umetničke galerije Nadežda Petrović i u izložbenom prostoru Čačanska publika će imati prilike da 11 večeri zaredom uživa u najboljim filmovima sa prethodnog izdanja festivala Slobodna zona, a nakon svečanog zatvaranja Beldoksa, sa kojim nas je detaljno iz kibica u kibicu poznavala Ana, publika će i ove godine imati priliku da na BIS pogleda neka od najboljih domaćih regionalnih ostvarenja prikazanih na ovom festivalu u okviru programa Beldoks hitovi. Sve do petka, 5. juna u Art bioskopu Kolarac bit će prikazani nagrađeni filmovi Festivalski favoriti, kao i jedna međunarodna premijera.
1: Moja preporuka film Fabrika ne sme da stane.
0: Bolje da ne komentarišemo kako smo to shvatili. Devojke, hvala vam na gostovanju. Kao što ni kibic ne sme da stane. Samo kratka zadrška u 10.42, pa nastavljamo.

su ponekad čelati. Upravo zbog ovakve ambivalentne pozicije, ali i zbog svoje mladosti, dramski junaci i junakinje Šina često u isti mah ispoljavaju i detinju prirodu i manifestuju obrasce ponašanja koje su preuzeli iz stvarnosti koje ih okružuje. Otuda se neke od njihovih, na prvi pogled naivnih dečijih igara, namah pretvore u scene žestokog nasilja, a prividna zaigranost se iz mirnodopskih okolnosti postepeno premešta u atmosferu predratnih tenzija i, docnije, u ratna zbivanja, da bi posljedice svih ovih igara postale evidentne u doba nanovo uspostavljenog mira. Reditelj Milan Nešković radnju Šina smešta na pozornicu koju publika deli s glumcima, uz kućen prostor koji je sa tri strane ograđen gledalištem, dok je na četvrtoj, ispred spuštene pozorišne zavese, postavljena bina sa instrumentima i muzičarima, odnosno glumicama i glumcima koji će svirati i pevati songove. Očekivano, ove pesme su muzičko-lirski komentar scenskih zbivanja i najčešće nas stihovima i notama podsjećaju na vreme o kojem drama svedoči. U naglašenom malom prostoru brutalnost dramatis persona će međutim biti dovedena do paroksizma, a blizina gledalaca će uticati na to da u mnogome izblede fine spisateljičine dramske nijanse koje razdvajaju prvobitnu nevinost dečijih igara od zastrašujuće brutalnosti. Čini se također da i glumački ansambl Banjalučkog teatra nije uspeo da se nosi s ovim nijansama, pa su u inscenaciji dominirali buka i bes, nekontrolisana glumačka energija i nedovoljno nijansirane emocije, dok se rediteljska koncepcija manifestovala kroz dosetke koje su, istina, bile maštovite upravo na način inače svojstve Neškoviću. Rezultat je stilizacija koja je u samom finišu predstave otvaranjem pozorišne zavese iza koje će se ukazati prazna sala pozorišta u kojoj se odvija posljednji dijalog mrtvih mladića i devojke sugeriše da smo sve vreme prisustvovali predstavi u predstavi. U ovako uspostavljenoj scenskoj igri izgubili su se mnogi elementi poetičnosti dramskog rukopisa Milene Marković, ali je i propuštena prilika da se ukaže na činjenicu da generacija čija je mladost bila osuđena na posljednju deceniju prošlog veka nije jedina ovde koja se suočila sa beznađem.

posebno pečatljivo, međutim, bilo tumačenje tokate Igora Gostuškog, Nataše Penezić, koja je uz odgovarajući brži tempo, održavajući njegovu stabilnost, svirala precizno, minuciozno pristupivši interpretaciji. Ne dopuštajući zamor minimalističkog materijala, ona je udahnula živost ovoj vinjeti. Koncert je zaokružen Dunavskom etidom Aleksandre Vrebalov za preparirani klavir.

Bio je ovo prilog Radoša Mitrovića o koncertu Srpski kompozitori u dijaspori održanom u ustanovi kulture Parobrod prošlog četvrtka. A do kraja današnje Ars Sonore bit ćemo, tako reći, na sceni Kolarčeve zadužbine.

Ovo je naš orkestar svirao pod palicom Stanislava Kočanovskog, dok je solist bio pijanista Aleksej Volodin. Na programu su bila dva koncerta Sergeja Prokofjeva, prvi i četvrti, i simfonijska poema Život junaka Richarda Strausa. Koncert je pratio Mateja Stevanović.

0: Ljubiša Simić je nekada bio takmičar u dizanju tegova. Posle toga je bio trener. Za ovaj pojedinačni sport se opredelio rano, negde posle puberteta, jer se u njemu nije susretao sa tuđim znojem.
1: Tako da sam se opredelio za ovaj sport, a i nagovor mog pokojnog brata, pošto on je jedan od isplivača kluba Zenice. Kad sam prvi put došao u teretanu, tu je bio pokojni Svetozar Šarović, profesor fizičkog, i on neka bio fizač ovdje u Beogradu. Brzo sam to naučio, već posle dva meseca ili tri meseca. Bio sam juniorski prvak BiH, sljedeće godine sam već bio juniorski prvak Jugoslavije. Bila je konkurencija. Tad u to vrijeme na prvenstvo države dolazilo se po pozivu prvenstva Republika i onda poziva 8 ili jedno vrijeme 10, pa posle smanjili na 8 najbolji rezultat. Postoje pravila izdanja na samom takmičenju koje je nepravilno podignu teg i ne priznaje se. Zato što bi dolazilo do povreda. Sama tehnika dizanja tegova rečava da dolazi do povreda. Na primjer, u jednoj disciplini izbačaja. Stvari u tome kako se dižu tegove. To je poluga leđa i noga. Koliko god može da se podigne, znači sa tom polugom leđa i nogu, i onda se podlači po teg. E sad, kad se podvučem po teg, ako mi laktovi dodirnu kolena, onda može doći do povrede lakta, šake. To se zove tuširanje, ne priznaje se pokušaj. To je samo jedan primjer. U disciplini trzaj, gdje je široki hvat, ako se desi potiskivanje iz lakta, i tu može doći do povrede i iščašenja lakta. Mora tek doći na oprene ruke. To je stepi nosa u sportu.

postoje dve discipline, trzaj i izbačaj. Na samom takmičenju izlazi se tri puta u trzaj, tri puta u izbačaj. Znači, kad spiker najavljuje težinu, prijavljuje se onaj ko misli da može da podigne tu težinu. Na primjer, krene sa 100 kila, pa 105, 110. Tad je bilo na 2,5 kila, sad je na kilo sve. Takmičar se prijavljuje koju težinu može da digne. Sad, ako ne digne u prvom pokušaju, ponavlja. Pa ne digne ni u drugom, ima još jedan pokušaj, treći. Ako ne digne ni u trećem, diskvalifikat, znači bez plasmana. A nema ono, pokušao sam 110 ili 150 kila, pa sad da spustim na 120, 130, to ne postoji. Znači, nikad se ne smanjuje težina. I onda tako, druga disciplina, izbačaj. I sad, koja je najbolja podignuta težina u trzaju i izbačaju, to se sabira i to se zove olimpijski biatlon. To su pravila od 72. godine. Do 72. godine bila je treća disciplina, potisak, jer to je bilo štetno za kitku, i onda je to ukinuto. Znači, ostale samo ove dve discipline. I normalno brže ide takmičenje i tako. I veći rezultat su tad pokazali u 72. godine, posle olimpijade u Mihrnu. A mi smo imali tad na olimpijadi u Mihrnu olimpijskog rekordera u toj disciplini potisak. Leopold Herenčić, koji je potisnuo 142,5 kila u njegovoj kategoriji 67 kila tjelesne težine. I posle toga ukinuta disciplina. Postoji 10 kategorija. 52-56 težine. 52-56, 60-67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, preko 110. To je super težina. Postoji takmičenje, to se zove relativno. Kad se podignuta težina, od podignute težine, oduzima težina tela. E sad tu postoje neke tablice, to je malo komplikovano, Sinclair tablice, koliko svaka težina nosi bodova. I onda, na primjer, na tim takvičenjima, bez obzira na tjelesnu težinu, koji ima najveću razliku po tim tablicama, on je prvi. A u ovo svjetska, evropska prvenstva, olimpijske igre, to je znači u svakoj kategoriji tjelesna težina. Tu se određuje ko je prvi, a ne ukupno koliko je podignuta težina. Onda u to vrijeme je bilo i liga takmičenja, ti ekipe protiv ekipa, pa pojedinačna takmičenja, turniri, tako da je bilo dosta takmičenja. Ja sjećam jedne godine da sam 3 mjeseca svake nedelje imao neko takmičenje. Učestvuju na juniorskim, pošto sam bio junior, pa i na seniorskim takmičenjima. Svake nedelje takmičenje u Jugoslaviji. Bilo je interesantno. To sve financira takozvane SOFKE, ono Savez fizičke kulture u svakom gradu, svakoj opštini to ima. Znači, ove godine ako postignemo neke rezultate kao ekipa ili pojedinac, sljedeće godine, znači, imamo na osnovu ti rezultata donacije. Da, bilo je pojedinačno. Podijeljeno sve po rezultatima. Prvi razred, drugi, treći razred, to je ono kao najniži. A onda ima savezni rang pa internacionalni rang. E sad, taj savezni internacionalni rang, znači savezni je ako si prvak države. Ali isto bilo u svakoj kategoriji koju težinu moraš da podigneš da bi ispunio taj savezni rang i internacionalni. Pogotovo internacionalni mora da bude međunarodno takmičenje. Ne može ono u klubu kao podigo je toliko i gotovo, nego na zvaničnom međunarodnom takmičenju. I to mora 2 puta godišnje. I onda se priznaje to sljedeće godine finansiranje. E tu već ima, onda dobro se plaća. Plaćaju i klub i svoji sredstava i SOFKA počeo, Savjeza fizičku kulturu. Ja sam počeo da radim 75. godine u firmi Metal Servis i dobio sam plaćeno osnovu za svako moje takmičenje. Klub ili savez, zavisi gdje idem, kako je takmičenje. Obično savez, pošalje dopis firmi, radnički savez, to odobri. Mada je bilo po zakonu o udruženom radu. Kao može se dobiti najviše godišnje 30 dana plaćeno dosta. Baš naglašeno bilo je za te sportska takmičenja. Za kulturne manifestacije kako je. Međutim, meni su odobravali i više. Dešavalo se da u toku godine budem i 3 mjeseca na plaćeno dosta. Pa ja sam ispunio internacionalni rang, tad sam bio član kluba Sarajevska Boska. Znači, koliko sam platio, imao sam srednjom školom u Metal Servisu.
Imao sam još tri plate. Bilo je dobro plaćeno.

Pa ono, bio sam 6 puta prvak Slavije, 37 puta sam bar održao rekorde, što juniorske, što seniorske. Najbolji rezultat mi je u tom biatlonu 350, to je trzaj 160, izvrčaj 190 u kategoriji 90. I to je bio apsolutno drugi rezultat svih vremena. Prvi rezultat je 375, taj biatlon, a to je podigao Šubanović, inače smo kumovi. On je u toj najtežoj kategoriji, super teško. Znači, kad je imao 130 kg. E, onda su ispod 350, dovoljno 342,5. Bilo je dosta kvalitetni takmičar, tada u Jugoslaviji, Sombor, Subotica, Bosna, Sarajevo, Željezničar, Konjic, Olimpija, Split, Olimpija iz Ljubljane, oni su bili jedno vrijeme prvaci države. Onako sam ja počinio. Split imao dosta dobri takmičar. Normalno, Beograd ovdje, Požarevac, Vranje. U Crnoj Gori nije bilo dizanje. Nijedan klub. Pa kako Crnogorce dižu te godine? Nije ni u Skopju. Mada je bio ovdje jedan makedonac, Kostadin Simonovski. On je bio i bilder, a i dizao je te godine. Čak je nastupao sa nama u ekipi u Zenici 76. godine, kad smo bili drugi u državi. U Makedoniji i u Crnoj Gori nije bilo dizanje te godine. Najviše je bilo u Vojvodini. Bač, Sombor, Subotica, Kikinda, Bečej. Jer oni imaju tu neku kulturu, ono što bi rekao, Austrougarsku. Kad su počeli ti sokolski domovi, ono, pa to je prešlo posle 45. DTV Partizan, tako su vlazi. Tako da su oni imali te pojedinačne sportove, urmanje dizanje tegova, malo te ne, u svakom gradu. I u Novom Sadu isto, pa. Sremska Mitrovica. Da. Jer sad, šta sam osvajao te medalje, znači, učestvovao sam na svjetskim i europskim prvenstvima, ali nisam mogao tu 8. mjesto, 9., 10. od 30 takmičara, otprilike 25-30 takmičara u svakoj kategoriji. Jedino na Balkanu sam imao 3 srebrne medalje, tad su Bugari bili svjetski prvaci, ne može biti prvi, nema šanse. Mi smo se borili ono za 2. mjesto sa Rumunima. Obično, mi budemo drugi, Rumuni treći, pa onda Grci, Turci, Albanci, a poslije i ti Grci, Turci i Albanci uzmaju medalje na svjetskim prvenstvima i na olimpijskim igrama. 90. godina, kad su njihove države počele da ulažu u sport, a tad 80. i 70. slabo su ulagali. Tako da sam bio ono 3 puta drugi, 2 puta bio treći. Ja sam na ovim nekim turnirima u Mađarskoj, u Austriji, ono da budem prvi ili drugi na tim međunarodnim turnirima, to je ono sve pozivno karakter. Ali na ovim zvaničnim prvenstvima, evropsko, svjetsko, nisam mogao doći do medalje nikad. Mi, kao veterani, kad se skupimo, pa ono, pričamo koliko nam je falilo da dođemo do neke medalje. Nije to puno nešto, ali da smo imali više ono priprema tokom godine, znači kao reprezentacije. Barem još 2 mjeseca da smo imali priprema. Nekad smo znali biti 2 puta po 15-20 dana, nekad samo 7 dana, nekad 1 mjesec dana, ali da je bilo još malo i priprema, znači ono okupljanja, da se treniralo, neko bi uzeo medalju sigurno, a ovako nismo imali. Sama ta metodika treninga, dosta smo mi lutali u tome. Svaki taj nacionalni savez ima i Nemci, i Rusi, i odavno Mađari, Poljaci, Bugari, Rumuni, imaju neku svoju metodiku treninga, znači što njihovi stručnjaci usvoje, tako će se raditi, tako se radi. A mi smo to prepisivali, pa pobrkamo i ruski sistem i bugarski, sad kako sve to uklopiti. Međutim, ta moja generacija, dok smo došli do toga da već znamo, onda su nas godine uklopili, 30 godina, gotovo više. A da smo to znali sa 16-17, bilo je mnogo bolji rezultati.

0: svakom drugom sportu, ono, znači kad dođu godine, to je ono, sve poslije 27. 8. godine, organizam ide ono silazno putanje, tako? A ja sam sa 28 napravio taj najbolji rezultat što sam imao. I znači mogu možda da ponovim, ali da napredujem više, ne može. Ne može biti normalno. U ovim sportovima igre, znači ovo sa loptom, gdje su ekipe, tu ovaj futbaleru može na iskustvo, možda igra jedno poluvreme ili igra 20 minuta, razumiješ, i da, i on je super. Ali kod nas u ovim pojedinačnim sportovima to ne može. Ne može u atletici, ne može u rvanju, ne može u judovu. Ne može, gubi se snaga, gotovo. Sve mu dođe kraj, pa i to. Ja sam došao ovdje u 86. I onda sam radio kao trener u Partizanu, pa i kao sekretar, pa pomoćnik selektora. Selektor sam bio 3 mandata. To je 12 godina i 2 godine VD. Tako da sam okupljao takmičare i na pripreme i na međunarodna takmičenja vodio. Aktivno sam proveo tu 40 i nešto godina, 50 godina. Znači što kao takmičar, što kao funkcioner, trener. Sad se okupljamo jednom godišnje veterane. Znači bilo je u Inđiji, bilo je u Somboru, prošle godine u Kiseljaku, ove godine će biti u Baču. Dođu iz Bosne, iz Hrvatske, iz Slovenije. Ma nema nikak, kakvi su ukoži. Nismo se mi nikad tukli, među se. Pa smo sad umreženi nešto, ono, pa se dopisujemo, čujemo se.
1: Govorio je Ljubiša Simić, montaža Andreja Petrović, autor Rajko Milošević.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobro veče. Na početku programa emitujemo snimak izlaganja Ivane Zagorac sa naučnog skupa Paradoks bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 2. maja na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U 20:25 u emisiji Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole čućete dela ovog autora i Jozefa Haydna. Emisija iz arhive Radio Beograda o 21:35 posvećena je dirigentu Dušanu Miladinoviću. O 22:40 u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Nikolasa Gejna Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam. Muziku s albuma Kind Regards, Orena Ambarčija i Erika Tilemansa emitujemo u 23:00. U 23:50 u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. 5 posle ponoći u emisiji 20. vek čućete kompozicije Galine Ustvoljske. Od 1:00 do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Huga Štelea, Giuseppa Tartinija, Edvarda Lodera, kao i interpretacije kompozicija Ludviga van Beethovena koje je ostvario naš violinista Nemanja Radulović.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi od ponedeljka 1. do četvrtka 4. juna možete slušati snimke sa istraživačkog foruma Paradoksi bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 12. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Ivane Zagorac, Ranjivost bez subjekta, o paradoksima zaštite od boli i patnje.
2: Moja teza je dakle da koncept ranjivosti je dobrodošao, ali isto tako i da ima neke svoje paradokse, što nas onda dovodi do ovog podnaslova o paradoksima zaštite od boli i patnje. Samo za početak, dakle, odakle uopće pojam ranjivost, na što se on odnosi. Dakle, odnosi se na osobe ili skupine koje su percipirane kao slabije, kao fragilne, kao one koje ne mogu zaštititi svoje interese, koje su, dakle, nedostatno osnažene da se same brinu za sebe. Tipični primjer je ranjivih osoba u društvu, ranjivih skupina su, recimo, djeca, pa zatim starije osobe, pa recimo ljudi koji boluju od nekih težih bolesti, pa isto tako osobe nižeg socioekonomskog statusa, nepismene osobe s obzirom na izazove s kojima se mogu susretati, imigranti itd. Evo to su neki tipični primjeri ranjivih osoba u našem društvu. U praksi, dakle, oni jesu primjeri ranjivih osoba, ali recimo ovako u teoriji bismo ih mogli nazvati primjerima posebne ranjivosti. Ta posebna ranjivost je ona koja se odnosi na neku specifičnu karakteristiku koju osoba ima. Jel? Dakle, izrazito niska dob, izrazito visoka dob, neka bolest i tako dalje. Ta posebna ranjivost jest vezana uz neku posebnu karakteristiku. Uz tu takozvanu posebnu ranjivost postoji i opća ranjivost. Sad ja govorim kako se u literaturi operacionalizira pojam ranjivosti. I ta opća ranjivost je prilično drugačije koncipirana. Dakle, ona će reći da se ljudskim bićima pristupa kao suštinski ranjivima, dakle suštinski izloženima mogućnosti za iskustvo boli, za iskustvo patnje, suštinski nedostatnima, jel? I u tome smislu pozitivno orijentiranima spram drugih. Ovaj koncept opće ranjivosti se još najčešće naziva i filozofskim konceptom. Vjerojatno zato da ga se, ja bih rekla, lakše gurne u stranu kao posve nepraktičnim konceptom. I ja ću ga isto za sada staviti po strani i vratit ću mu se nešto kasnije. Međutim, ono što bih isto na početku htjela reći je zašto je uopće važan taj koncept ranjivosti, zašto je on toliko prisutan i u suvremenim raspravama i u različitim dokumentima sve više i više. A to je zato što ranjivost, dakle, ta prepoznata otvorenost spram patnje, nosi neku normativnu snagu. Dakle, ima neku normativnu moć. I same činjenice da smo slabi, da patimo, javlja se zahtjev za zaštitom onih koji pate. Dakle, nešto se tu događa. Dakle, ova izloženost boli, evo da koristim tu terminologiju, nosi tu normativnu snagu. Taj sam koncept postao je posebno prisutan i sve više prisutan u razdobljima koja su bila obilježena velikim neshvatljivim oblicima ljudske patnje. Pogotovo, evo se ovdje naravno ističe Drugi svjetski rat kao mjesto koje je razotkrilo za što su sve ljudi sposobni i za koje su sve načine uzrokovanja boli i patnje također sposobni. Dakle, ti užasi Drugog svjetskog rata su dosta pomogli da se ovaj koncept ranjivosti izvuče na površinu kao neki važan pojam. Pa tako smo recimo već u poznatom Nimbarškom kodeksu koji je nastao kao rezultat Nimbarških suđenja imali prva spominjanja osoba koje su ranjive i koje kao takve treba zaštititi. Formalno je prvi, dakle, dokumentirani zahtjev ka zaštitom ranjivih skupina bio u Belmont reportu iz 79. Dakle, radilo se o jednom dokumentu koji je htio, s obzirom na sva ova iskustva ponajviše iz Drugog svjetskog rata, kao i s obzirom na napredujući razvoj medicine i tehnologije, htio je zapravo u prvi plan postaviti pitanje zaštite onih koji su ranjivi, dakle koji se sami ne mogu štititi. I to je bio jedan dokument koji je predstavljao bazu za kasnije dokumente, a spominjao je 4 ranjive skupine. Dakle, evo, to su pripadnici rasnih manjina, oni koji su ekonomski ugroženi, oni koji su vrlo bolesni i oni koji su institucionalizirani. Pod ovim institucionaliziranim ovdje se misli, dakle, na one koji su pacijente nekih medicinskih ustanova, na pacijente u nekim ustanovima za mentalne teškoće, ali isto tako, na primjer, i zatvorenici, jel, koji su suštinski, kada gledamo, idealna populacija za provođenje različitih medicinskih testiranja. Dakle, oni su ovdje također vrlo rano bili okarakterizirani kao ranjiva skupina. Nekih 40 godina kasnije, dakle, do ovog jednog dokumenta i 4 ranjive skupine evidentirane, dakle, u etičkim kodeksima, mi imamo taj popis ranjivih koji je narastao preko iznenađujuće, ja bih rekla, mjere. Dakle, evo, relativno nedavno je objavljen rad u kojemu su autori u 107 država uspjeli pronaći različite etičke regulatorne dokumente, dakle, na najvišoj razini koji su podloga za i zakone, pravilnike i etičke kodekse. Pronašli su ih ukupno 355, ali ono što je nam ovdje zanimljivije je da je ovaj broj ranjivih skupina porastao. Evo, oni su pronašli čak 68 različitih tipova ranjivih skupina. Ideja je, dakle, sljedeća: ukoliko mi identificiramo neku ranjivu skupinu, unesemo ju u određeni kodeks, tada ta skupina ima određenu zaštitu koju prije toga nije imala. Dakle, ono što ta kategorija ranjivosti zapravo u svakodnevnom ovako praktičnom smislu donosi jest vidljivost. Prvo i osnovno donosi vidljivost, dakle, one osobe koje su bile marginalizirane sada sa ovim obilježjem ranjivih skupina, ranjivih osoba, one dobivaju karakteristiku koja ih pretvara u određene objekte naših etičkih obzira. Ta vidljivost koju kategorija ranjivosti donosi je sigurno jedan veliki benefit i omogućuje, dakle, pristup različitim uslugama i ne samo zaštiti, nego različitim uslugama ovih skupina koje su inače u nekom depriviranom položaju. Međutim, i to je ono što ovdje hoću iznijeti, jest da postoje naravno benefiti ili etičke zaštite koja je formalizirana, međutim postoje i, ja bih rekla, najmanje 2 problematične okolnosti koje proizlaze iz ove činjenice da smo mi kategorizirali ranjivost, pa da smo rekli da ranjivost pripada nekoj osobini, dobi, socioekonomskom statusu itd., migrantskom statusu itd. Dakle, to donosi, ponavljam, određenu vidljivost, a vidljivost omogućuje pristup određenim beneficijama, međutim, čini mi se da se premalo govori o tome kako ima i svoju negativnu ili problematičnu stranu. Dakle, prva je ova koja je, čini mi se, očita, a to je da se ranjivost, dakle, slabost, fragilnost, nedostatnost svodi na karakteristiku. Dakle, na karakteristiku osobe i postaje suštinskim dijelom te osobe, što je, čini mi se, krajnje pogrešno. Tako, na primjer, ako mi starije osobe obilježimo kao ranjive, onda postoji tendencija da se svi njihovi ostali doprinosi s obzirom na to izbrišu i da postaju manje važnima. Ono što smo recimo imali slučaj tijekom pandemije COVID-a, gdje su starije osobe doista bile u ranjivoj poziciji, međutim onda se pojavio i trend u kojemu ta pretjerana zaštita starih dovodi do toga da ih patroniziramo, da ne radimo razliku između njih, da ih odmah sve svrstavamo na listu da samo što nisu umrli i da zapravo sve njihove druge potencijale stavljamo kao nevažno, jeli stavljamo u drugi plan jer smo se fokusirali na ovu kao zaštitnu karakteristiku. Druga problematična posljedica ove kategorizacije ranjivosti je tome da od tih ranjivih radimo druge. A ako njih radimo druge, ranjive, onda sigurno postoji oni koji su prvi, oni koji su neranjivi. I uobičajeno tako funkcioniraju stvari da postoje oni koji su slabi i postoje mi koji smo milosrdni dobri i kojih onda idemo na neki način zaštititi. Ova podjela na ranjive i neranjive u sljedećem koraku meni se čini izaziva i učvršćuje zapravo pogrešno uvjerenje da ranjivost i autonomija su međusobno suprotstavljeni koncepti. Što bi dakle značilo da mi koji želimo biti autonomnim, cjelovitim, samodostatnim bićima, ne smijemo pokazivati nikakav aspekt ranjivosti i trebamo od njega bježati ili ga trebamo na određen način prikrivati. Dakle, radi se o pogrešnim konceptima koji onda, čini mi se, samo učvršćuju mit o autonomiji koji postoji u društvu. Koji je rezultat ovih, opet kažem, benevolentnih nastojanja kao zaštitom ranjivih sa ovakvim kategorizacijskim pristupom? Rezultat je depolitizacija ranjivosti. Dakle, radi se o tome da činjenicu da je netko karakteriziran kao pripadnikom ranjive skupine se često vidi kao određeni pad iz samodostatnosti, nemogućnost osobe da dostigne autonomiju, kao neki osobni propust, dok se u stvari radi o okolnostima koje su društvene, koje su promjenjive i na koje bismo zapravo trebali utjecati. Dakle, u tom smislu kategorizacija ranjivosti dovodi do depolitizacije ranjivosti i odmiče naš fokus od strukturnih problema koji suštinski uzrokuju to da se ljudi su slabiji i nezaštićeni. Daću vam recimo jedan primjer iz jednog mog istraživanja prije nekoliko godina. Zanimalo me kako doista etički dokumenti na najvišim razinama tretiraju ovaj koncept ranjivosti i radilo se dakle u području medicine, odakle je ovaj koncept i proistekao. Tako da sam u tom istraživanju analizirala ovih nekoliko dokumenata. Radi se o temeljnim dokumentima ne samo za medicinsku struku, koji su onda baza za različite etičke kodekse. I u njihovoj analizi postavila sam ova tri pitanja. Dakle, što je ranjivost, ko su ranjivi i kako bi sad ti ranjivi trebali biti zaštićeni. U pogledu ovog odgovora na pitanje što je ranjivost nije bilo nekog jasnog odgovora. Uobičajeno se sugeriralo postoji ova posebna ranjivost, postoji ova opća ranjivost, ta filozofska i ova prava konkretna kojom se kao trebamo baviti. Što se tiče ovog posljednjeg pitanja o tome kako bi trebali biti zaštićeni, tu nije bilo nekih jasnih smjernica. Doduše, ova razina dokumenata niti ne cilja na konkretne smjernice u radu. A ono što se pokazalo najzanimljivijim i zašto zapravo i hoću to ovdje prikazati, jest bio odgovor tih dokumenata na pitanje tko su ti ranjivi. Sad, dakle, to je bilo prije nekoliko godina, ali već tada je popis ranjivih skupina bio doista opsežan. Dakle, radi se samo o dokumentima vezanima uz medicinu, ponajviše uz medicinu. I kada se popis ranjivih skupina iz tih dokumenata skupi i maknu se dupliciranja, otprilike ovo je što dobijemo, popis je dosta opsežan. Toliko opsežan da se čovjek može pitati ima li neko ko nije ranjiv. I to je sad pitanje koje nas zapravo dovodi do onog filozofskog početnog koncepta kojeg smo suštinski išli odbaciti, jer kao je nepraktičan, a to je da smo svi zapravo na određeni način ranjivi. Međutim, odgovor ovih dokumenata na to tko bi bio neranjiv je, dakle ovo čisto na razini dojma, moja inverzija ovih prethodno navedenih skupina, dakle ovo bi bio taj heroj našeg društva koji posjeduje karakteristike koje ga čine zapravo neranjiv. Dakle, jedna ogledno autonomna osoba u našem društvu bi zapravo trebala izgledati ovako. Naravno, ovo nije neobično, jasno nam je svima u kakvom društvu živimo i tko je još uvijek mjera svih stvari, a pogotovo snage, odnosno slabosti. Međutim, moram priznati da sam malo od ovih etičkih dokumenata ipak očekivala malo više, malo veću razinu senzibilizacije. Ono što je problematično jest kada imamo ovu kategorijalnu odrednicu ranjivosti jest i to da onda umjesto da radimo i usmjerujemo našu pažnju na uvjete, kao što sam spomenula, koji dovode do ranjivosti, mi usmjeravamo našu pažnju na koncepte poput otpornosti. Svi moramo biti otporni, moramo se moći zaštititi. Ako smo već u nekakvim nepovoljnim uvjetima, trebamo nadrast to skupa. Dakle, očekuje se nekakav herojski podvig koji se onda dakle nagrađuje, kojemu plješćemo i onda kažemo vidiš kako se ovaj siromaštva uspio nešto postići u svom životu, a ne pitamo se uopće zašto je i odrasta u uvjetima siromaštva. Jel, dakle, onda imamo taj narativ osnaživanja i tako dalje, što je sve rezultat odmaka fokusa od onoga što mi se čini ključnim. Naravno, što sad dalje? Jel? Možemo se i to pitati, kako sad dalje? Postoji li neka alternativa da i dalje štitimo one koji su slabiji, ranjivi, evo, koji su izloženi boli, a da ih pritom ne stigmatiziramo, da ne potičemo stereotipe, da ne uvodimo generalizacije, da ne uvodimo neopravdano patroniziranje. Dakle, postoji li možda neki alternativni put? Sad ovdje ima jedna teza koju bih ja ovdje vama rado izložila, koji bi taj alternativni put možda mogao biti. Počinje sa onim ranije marginaliziranim konceptom opće ranjivosti. Dakle, povratak na, ja bih rekla, činjenicu da biti čovjek znači biti izložen boli i patnji. To je ono što se kaže conditio humana. Dakle, to je ono što mi jesmo. Nismo samo to, ali činjenica da kao ljudska bića smo izloženi boli i patnji jest dio našega postojanja. E, i to je ono što je opisano ovim konceptom opće ranjivosti. I sada jedno je kada mi ovako to sada kažemo, pa onda kažemo pa svi smo tako otvoreni, pa smo svi ljudski. Dakle, jedno je kad mi to ovako na nekoj deklarativnoj razini prezentiramo, to nije, mislim, dovoljno snažno. Mislim da nam je dosta važno da doista spoznamo tu činjenicu opće ranjivosti, jel? Činjenicu da smo jednaki na razini otvorenosti ka boli. E, kako sad to spoznajemo? I sad je to ta moja teza, možda egzotična, ali evo tu ju sada izlažem. Ja mislim da je to kroz suosjećanje. Okay, dakle, ja mislim stvarno da se to događa na jednoj prvo emocionalnoj, a onda racionalnoj razini. Suosjećanje gledam ovdje kao fenomen koji je relacijski, dakle povezuje nas sa onim drugim. Onda je isto tako orijentiran ka skrbi, dakle nama je iz nekog razloga stalo za tog drugog. Isto tako, on je nositelj jednog specifičnog epistemičkog uvida. A taj epistemički uvid je to da je drugi jednak meni. Samo sam malo prije nego što krenem u to. Ja radim ovdje razliku između empatije i suosjećanja. Mislim da je empatija, iako jest relacijska i jest orijentirana dakle, na drugu osobu, mislim da ona nije nužno skrbna i nije nužno orijentirana na osobu na način na koji je to suosjećanje. Dakle, empatija se, po mom sudu, usmjerava na situaciju, dok se suosjećanje zapravo suštinski usmjerava na osobu. I specifičnost, dakle, ovog epistemičkog uvida koji suosjećanje ima, a empatija mislim da nema, jest to da gledamo drugu osobu koja pati i kažemo to sam mogla biti ja. To sam mogla biti ja. Dakle, nije to da ja zamišljam sebe u situaciji drugoga, što je kao neka imaginacijska transportacija u tu situaciju, nego suštinski uvid to sam stvarno mogla biti ja. I mislim da je taj uvid koji omogućuje suosjećanje zapravo ključan. To je trenutak u kojem mi doista doživljavamo činjenicu povezanosti sa drugima kroz ovu dijeljenu ranjivost. I sada zamislite, jel, taj uvid spojen sa percipiranom nedaćom drugog subjekta što je rezultat, dakle, razotkriva se ovo opće ranje. Dakle, to sam stvarno mogla biti ja. Ako je taj subjekt mogu patiti, tako mogu i ja. Dakle, stvarno ovaj fakat opće ranjivosti postaje prezentna činjenica. Ne? Drugoga prepoznajemo kao subjekta, ja sebi prepoznajemo kao subjekta. I onda se tome drugome i obraćamo kao subjektu. Što nas barem načelno brani od svih onih negativnih pojava kategorijalnog pristupa ranjivosti kada vezujemo uz neku karakteristiku osobe. Ono pitanje s kojim sam bila počela svoje izlaganje, ono pitanje na naslovu je bilo ranjivost bez subjekta. I to je ono što me zapravo dosta lako muči kada govorimo o ranjivosti, jer čini mi se da pristup i zaštiti ranjivima zapravo desubjektiviziraju subjekt kojeg žele zaštititi. Meni se čini da možda ovim alternativnim putem mi možemo se štititi od desubjektivizacije onoga kome se obraćamo, s kojim ulazimo u određenu relaciju. Ovaj pristup bi naravno išao na mlin poznatim i često prisutnim teorijama koje kažu mi trebamo više biti suosjećajni. Stvarno trebamo biti opće, nikom dvoje, trebamo svi biti više suosjećajni. Naravno, bilo bi izvrsno kada bi se djeca podučavala u školama da budu više suosjećajni. Kada bi znači toga napravili nešto na što kao društvo usmjeravamo našu pozornost. Je li takav pristup, poticanje većeg suosjećanja u društvu, dobitna karta za zaštitu onih koji su u nevolji? Ja bih voljela da jest, bila bih sretna da jest i da ova teza je posve održiva. Međutim, moram priznati da joj sama nalazim neke mane. O čemu se radi, jel? Dakle, mi doista, ja bih rekla, kroz suosjećanje vidimo tog drugog kao sebi ravnog. I prepoznajemo sebe u drugome i prepoznajemo kroz njegovu izloženost patnji i našu vlastitu izloženost patnji, koja nas je možda ovog momenta izbjegla, ali ne znači da nas je izbjegla za svakda. I taj osjećaj je dakle ove koji nas povezuje na razini prepoznavanja. To sam mogla biti ja. Međutim, to je nelagodan osjećaj. Nije lijepo, nije ugodno, nije poželjno, ne želimo znati da smo i sami krhki, fragilni i izloženi patnji kao evo taj kojega sada ovdje vidimo. Tako da mislim da ovo suosjećanje i ova misao, to sam mogla biti ja, nakon što nam je razotkrila što nam imala razotkriti, ulazi u defanzivu i kaže to sam mogla biti ja, to je istina, ali to je tako nelagodno, ne mogu se s time nositi i prelazi u bolje ti nego ja. Ako je već nekoga morala zadesiti nesreća, a jednako smo tome otvoreni, evo, bolje ti nego ja. Tako da mislim da ovo suosjećanje, ako bi ovi moji uvidi bili točni, ima vrlo veliku vrijednost na interpersonalnoj razini, no pati od prijenosa na neku višu javnu sferu. I mislim da je to ono gdje bismo trebali naše snage usmjeriti. Dakle, kako da ovaj iskonski osjećaj povezanosti zadržimo na nekim višim razinama pored ovih direktno ili intersubjektivnih privatnih, što bih rekla. Moje sad pitanje, i s tim ću zaključiti, je li ova transformacija od to sam mogla biti ja u bolje ti nego ja, je li ona po sebi rezultat odgoja društvenih kategorija u kojima smo odrasli, koje nam i dalje pod onim mitom autonomije govore ne smiješ biti ranjen, ne smiješ biti izložen, ne smiješ pokazati nikakvu slabost. Ne? Dakle, ideja da budemo zaokruženi samodostatni. Dakle, je li ovaj defenzivni moment zapravo rezultat odgoja, što bi onda značilo da je i odgoj mjesto gdje osnažujemo pojedince da budu spremni biti otvoreni, fragilni i ranjivi. Što bi onda u toj varijanti bio i put od toga kako da ovu privatnu sferu i ove relacije uspijemo prenijeti i na neku društvenu sferu.
0: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Ivane Zagorac, Ranjivost bez subjekta, o paradoksima zaštite od boli i patnje. Snimak je zabeležen na istraživačkom forumu Paradoksi bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 12. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Aleksandra Fatića Bol kao uživanje.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole. Pratite prvu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. U novom ciklusu emisija posvećenom Jozefu Antoninu Štjepanu pratit ćemo žanr sonate za instrument sa dirkama u okviru Bečke kompozitorske škole. Bečki autori iz sredine 18. veka razvijali su muzički jezik zasnovan na jasnijoj formi, kontrastima karaktera, izraženijoj melodici i začetku nove vrste motivskog rada u kojem muzičke ideje podležu temeljnim transformacijama. Rođen 1726. godine u Češkoj, Štjepan je pripadao generaciji koja je stvarala u senci sve veće afirmacije Haydna i Mozarta. Najveći deo karijere proveo je u Beču, gdje je bio učenik Georga Kristofa Wagenseila i jedan od vodećih izvođača na instrumentima sa dirkama pri carskom dvoru. Njegove sonate pokazuju udaljavanje od galantnog stila, pocrtano izraženijim kontrastima, složenijem harmonskom jeziku i većoj dramatičnosti, zbog čega se često posmatraju kao važna karika u razvoju bečke sonate druge polovine 18. veka. Na početku emisije čućete Štjepanovu trostavačnu sonatu za čembalo u C-molu u izvođenju Mici Meerson.

iako se u isto vrijeme govori kako tržišta i profit više nisu ključni za funkcionisanje tehnofeudalizma. Za većinu akademskih istraživača ključni argumenti Varufakisovog skorašnjeg rada vjerojatno su dobro poznati. U delu Tehnofeudalizam, na primjer, Varufakis primećuje da je tokom 20. vijeka kapitalizam postajao sve više iskustveno zasnovan, jer je proizvodnju fizičke robe pratila i donekle zamjenjivala vešta proizvodnja želje. Da su nakon kolapsa sporazuma iz Bretton Woodsa uslijedili preuzimanje moći od strane Sjedinjenih Država i procesi financijalizacije, omogućeni novim kompjuterskim tehnologijama. Da financijski kapitalizam koristi složene proizvode i instrumente i da se, na kraju krajeva, može shvatiti kao oblik Poncijeve šeme. Da su, nakon financijalizacije, poslovanje i vlade postali duboko isprepleteni. Da su nakon financijske krize 2008. neupućeni političari koristili metafore škrtosti kako bi opravdali samoporažavajuću politiku štednje. I da su akcije centralnih banaka omogućile bogatima, a naročito velikim tehnološkim kompanijama, da profitiraju od uzastopnih kriza. Ti procesi su mnogo puta razmatrani u literaturi koja pokriva društvene nauke, ali ono što je novo u vezi sa Varufakisovim radom jeste njegovo shvatanje postkapitalističkog poretka koji je taj razvoj omogućio, onoga što on naziva tehnofeudalizmom, odnosno ideja da čovečanstvo sada preuzima nešto što se može opisati samo kao tehnološki napredni oblik feudalizma. Ta tranzicija, tvrdi on, dogodila se kroz dobrovoljno učešće onih koji rutinski koriste internet tehnologije, programirane da zadovolje naše potrošačke želje. To je novi svijet tehnofeudalizma, svijet vođen ekstrakcijom cloud kapitala, koji se može smatrati ogromnom mašinom za proizvodnju i modifikaciju ponašanja. Ona za svoje vlasnike proizvodi čudesne uređaje, ali i moć da zapovedaju ljudima koji tu mašinu ne posjeduju. Varufakis tvrdi da je ta nova era počela epskom otimačinom zajedničkog dobra interneta. Takav razvoj, kaže on, omogućili su političari, a ishod su bili novi ograđeni prostori kojima upravljaju algoritmi, koji su toliko sofisticirani da su postali činioci sposobni da se ponašaju na načine koji su se do sada povezivali isključivo s ljudima. Ta tehnološka i politička revolucija odvijala se u fazama. Prvo, prelazak s jednostavnih algoritama na one koji bi mogli da prilagode svoje ciljeve u zavisnosti od ishoda svoje aktivnosti. Drugo, razvoj neuronskih mreža. I treće, uvođenje algoritama sposobnih za učenje podkrepljenjem. Ti tehnološki prodori, tvrdi on, doveli su do pojave tehnofeudalnog poretka u kojem velike tehnološke korporacije stiču takvu kontrolu nad tržištima da ona više i ne postoje kao takva. Tako da, na osnovu svog monopolskog položaja, mogu da izvlače rentu iz virtuelnih teritorija koje posjeduju, što im omogućava da funkcionišu kao srednjovekovni feudi. Varufakis objašnjava. Tržišta, medijum kapitalizma, zamenjena su digitalnim trgovačkim platformama koje izgledaju kao tržišta, ali koja to nisu i koja je bolje shvatiti kao feude. A profit, motor kapitalizma, zamenjen je svojim feudalnim prethodnikom, rentom. Konkretno, to je oblik rente koji se mora platiti za pristup tim platformama, odnosno cloudu, šire gledano. To je ono što nazivam cloud rentom. Za Varufakisa to ne znači da kapitalizam više ne izvlači vrijednosti iz najamnog rada radnika, već da vlasnici tradicionalnog kapitala nisu gospodari kao što su to nekad bili i da su umjesto toga postali vazali nove klase feudalnih gospodara, vlasnika cloud kapitala. A za one među nama koji nisu vlasnici takvog kapitala, stvari stoje prilično sumorno, zato što smo se vratili svom nekadašnjem statusu kmetova, time što doprinosimo bogatstvu i moći nove vladajuće klase našim neplaćenim radom, pored najamnog rada koji obavljamo, ako nam se za to pruži prilika. Varufakis ilustruje svoju argumentaciju s dva glavna primjera. Prvo, Apple Store, koju opisuje kao plodno tlo prvog cloud feuda. I drugo, Amazon, koji, kako kaže, funkcioniše na sljedeći način. Pod feudalizmom gospodar bi dodeljivao takozvani